0: información está en tu DN Radio.
1: Estamos en la recta final, la va a tener Gonzalo.
2: Para escucharnos fuerte y claro, tienes la aplicación Euforia.
0: La aplicación Euforia.
2: Escucha los mejores partidos y el mejor análisis deportivo.
3: Ahora el balón lo tiene el Bayern. ¡Qué buen balón! ¡Qué buen lanzamiento! ¡Y la tiene el Bayern! ¡Es el primero! ¡Qué buen recorte!
2: Carga ya la aplicación Euforia, disponible en todas las tiendas móviles. Y escucha tu DN Radio, vivimos tu pasión.
4: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: La Copa está conquistando Estados Unidos y solo DraftKings te ofrece toda la cobertura que necesitas. Disponible en los 50 estados e incluye todos los mercados. Vive intensamente cada partido en un solo lugar con una app. Nuevos clientes de DraftKings, regístrate con el código UNI y convierte $5 en 200 en bonos totales. Ese es el código UNI en colaboración con DraftKings. La corona es tuya.
6: Apuesta con DK Sportsbook. Problemas con el juego, llama al 1-800-GAMBLER. 1-800-MY-RESET. Nueva York, llama al 877-8-HOPPENY. Envía un mensaje de texto al Huffany. Connecticut, llama al 888-789-7777. Visita ccpg.org en nombre de Boot Hill Casino en Kansas. Puede cobrarse impuestos por apuesta en Illinois. Mayor de 21 años. Nulo en Ontario. El trading de contratos de eventos con DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. Las apuestas de bono de Sportsbook vencen en 7 días. Se emiten $50 en Predictions Dollar semanalmente durante 3 semanas y vencen en un año. Canjea una recompensa no retirable. La disponibilidad varía. Oferta de Predictions nula en Nueva York. Finaliza el 28 de junio. Términos en dkag.co/audio.
7: AutoZone. El primer cambio de aceite de Ana no fue tan difícil como pensaba, porque Ana fue a AutoZone, donde un amable AutoZoner le ayudó a encontrar.
8: Ríe a cualquier hora del día con chistes en 5 y comedia en 5. Chistes rápidos, historias divertidas y comedia que puedes disfrutar cuando quieras. Visita ahora La Buena Podcast en YouTube. La Buena Podcast en YouTube.
9: Caballeros, si quieren una noche locamente divertida, de las que hablarán toda la semana, Chicas Bonitas está llamando tu nombre, justo en Las Vegas Boulevard, frente al Jerry's Nugget Casino. Ese es el cabaret latino número uno de Las Vegas, y nunca falla, con más de 100 mujeres impresionantes de México, Puerto Rico, Cuba y toda Sudamérica, con una energía sin parar y fiestas sin fin. Los bailes están a $10 todo el día, todos los días. La música es pura energía. Los éxitos latinos más famosos suenan toda la noche. Las bebidas aún mejor. La jarra fría de Bud Light, Michelob Ultra y Estrella Jalisco está a $8. Los chats siguen a $3 antes de las 7 de la noche. Si están listos para hacer una noche normal en una tipo Las Vegas, ya saben a dónde ir. Chicas Bonitas, el cabaret latino premier de Las Vegas. No esperes para enterarte mañana lo que pasó. Vívelo tú mismo esta noche en Chicas Bonitas.
10: ¿Sabías que la membresía de AAA siempre está a tu lado? Incluso en el coche de tu tía, en el de los amigos, o en el que alquilaste para tus vacaciones. Porque la